162 days. Na afie ye de asi. Enti si de da metaye no medisia. Si ye nyina ye de nyoma pinasi ene so. Ebebe mu engusu anya juma ne bebo ye nyina. Ano pema mensha misina brother wo ensawam. Matthew Hodugbe from Pong. Ano pe woni abusuafo ni nyina mechechea mo.